ꯅꯣꯡꯃꯪ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯔꯣꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤꯁꯇ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤꯁꯀꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤꯁꯀꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯔꯃꯤꯅꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤꯁ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤꯁ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤꯁ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯁꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯍꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯚꯥꯔꯠ ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯍꯔ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯚꯥꯔꯠ ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯍꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯚꯔꯥ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯚꯦꯅꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯥꯗ ꯀꯟꯅ ꯖꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯃꯤꯁ꯭ꯇꯥꯠ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯣꯔꯤꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ